0: 본인 다 갈색이면 민 제베 어찌 얼마데 이분 데리리까이도
1: 어찌라 로이 가가와긴 봉악한디 어찌라 애너가로긴 데다이한
0: 엥 본인 다 갈색이면 민 제베 어 본인 다 갈색인 제 얼마데 게나 다긴 나라나 에티 인터내셔널 코스토 니나 앤 월드 클린업 데이 본 본인 제 오타파님 하레티 메토 제 얼마데 에파님 코메르위아 가투아리디 Ade pahara yei te pimer wai wa pongin te pitemba. Pong ai kai aranka hawai, pas kauringai kei ka teime tuan, tararuan arota panin. Tehna teime tuan isak men naramahurin ka pere ara. Hawai kin ka mengen en naki ha.
1: Oka matai yei kiri tasi teta yei, ilanen nobisin tararuan, jota panin. Nana pukameru na konta kone pong, te pimer wai yei pongin te pitemba. Iyampu ilarikin jauhsi minong atapu. Tetapu, lima tapi ia wajah pun ampu nak tahu.
0: Maya dah makan macam apa tadi katanya. Makoro, community seluruh dikirai. Hanya ini nanti yang kan buah sakin nabera. Pahamaten, bismaya, makun tuh orang pun. Tapi merawai wan tapi tembai ampu. Menteri awak isu wan tengah pun, makun tapi merawai wan tawan.